شمای باستی با قیم تو نمی سمامای شمای سو همه این دایا باستی را ماما ای اتا دیو کنسولاندوت این ایت مومن تو که تبا دیسیدو یا نو